mysteries, ora pro misericordiae tuae aiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.